صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہمراہ اوڈیشا میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. سرکار نے 16 فکس ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی این ای کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملگیر موک ڈرل کا انعقاد کیا. بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ دن کے 3 بجے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ دن میں 3:30 پر صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے برج لوک گیت۔ شام 4 بجے آپ فلمی نغمے سنیں گے۔ فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک۔ شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی، اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ یہ تھا اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔

اخیر موک ڈرل کا انعقاد کیا اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اڑیشہ کے میور بھنج ضلع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے آبائی گاؤں پہاڑ پور کا دورہ کیا اور صدر جمہوریہ کے ساتھ ان کی سالگرہ کی تقریب میں بھی حصہ لیا۔ وہاں پہنچنے پر اڑیشہ کے گورنر ڈاکٹر ہری بابو کمبھام پتی اور وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ مرمو کے ساتھ وزیر اعظم نے مودی نے سنتھالی جہرا گوشانی پیٹھ اور ہو جہرا جا کر پرارتھنا کی اور گاؤں کے اہم ادارے دیکھے جن میں ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز اور پہاڑ پور اسکول بھی شامل ہیں۔ محترمہ مرمو نے ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز میں طلبہ کے ساتھ بات چیت کی۔ بعد میں صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ایک اہم عوامی پروگرام میں شرکت کی جو موہن چرن مانجھی کی زیر قیادت اڑیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور ان کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ان پروجیکٹوں میں توانائی، ٹرانسپورٹ، صنعتی بنیادی ڈھانچہ، آبپاشی اور پینے کے پانی وغیرہ سمیت کئی دوسرے پروجیکٹ شامل ہیں۔ سرکار نے 16 طرح کی فکسڈ ڈوز مرکبات ایف ڈی سی ادویات کی انسان استعمال کے لیے تیاری، فروخت اور تقسیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ادویات کے تکنیکی صلاح کار بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ماہرین کی کمیٹی کی رپورٹ کا سپریم کورٹ نے جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ان ادویات میں دافع امراض کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا اور یہ صحت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ جن ادویات پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں اینٹی بائیوٹک پر مبنی کچھ ادویات، درد سے راحت دینے والی ادویات اور کچھ ڈرماٹولوجیکل ادویات شامل ہیں۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے کل پھر سے ہونے والے امتحانات کی تیاریوں کے حصے کے طور پر آج ملک بھر میں موک ڈرل کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ صبح 9 بجے شروع ہوا ہے اور پورے دن جاری رہے گا۔ ملک بھر کے امتحانی مراکز میں اس طرح کی ڈرل ہو رہی ہے جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی عملے کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ دلی میں دلی کینٹ اور اشوک وہار فیز 2 کے امتحانی مراکز میں اس موک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ امتحانات کو صاف، شفاف اور خوش اسلوبی سے کرانے کی خاطر یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ این ٹی اے نے بتایا ہے کہ ملک بھر کے 551 اور دوسرے ملکوں کے 14 شہروں میں امتحان منعقد ہوگا جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار شامل ہوں گے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ منصفانہ اور صاف ستھرے امتحان کو یقینی بنانے کی خاطر کئی مرحلوں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی اور آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق شامل ہے۔ اس کے علاوہ پولیس محافظت میں امتحانی ساز و سامان پہنچانے کے لیے جی پی ایس کی سہولت سے لیس گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ کل یہ امتحان 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا۔ یوگ کا بین الاقوامی دن آئی ڈی وائی 2026 کل دنیا بھر منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے یوگ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سلسلے کی تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک بھر کے 100 تاریخی اور نمایاں مقامات پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرے گی جس کا مقصد بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یوگ کی روایات کو یکجا کرنا ہے۔ نئی دلی میں واقع آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید نے یوگ کے دن کی تقریبات سے قبل یوگ کے لیے دوڑ اور خصوصی سیشن کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر روزمرہ کی زندگی میں یوگ کو شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر پردیپ کمار پرجاپتی نے کہا کہ یوگ کو صرف ایک دن تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ پورے سال باقاعدگی سے اسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف آسن اور ورزش کے ذریعے روزانہ یوگ طرز زندگی سے متعلق بیماریوں پر مؤثر طور پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یوگ کے بین الاقوامی دن کی اہم قومی تقریب کل کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر وزیر اعظم مودی کی قیادت منعقد ہوگی۔ اس سال ثقافتی تعلقات کے بھارتی کونسل آئی سی سی آر اور بیرون ملک بھارتی مشنوں کے اشتراک سے دنیا بھر میں تقریباً 2,500 مقامات پر یوگ کے دن کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جن میں 210 سے زیادہ بھارتی مشن شرکت کر رہے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر اجتماعی صحت مندی اور تندرستی

آکاشوانی ہے. اب آپ مدم بار سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نے مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اوڈیشہ میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کر رہے ہیں. سرکار نے 16 فکس ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک

0: کرول کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ریاستی سطح کے بین الاقوامی یوگ پروگرام میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ یہ پروگرام صدر کے گیریسن گراؤنڈ میں صبح 7:30 بجے شروع ہوگا۔ صدر جمہوریہ آج شام بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے جبل پور پہنچیں گی۔ ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل ان کا خیر مقدم کریں گے۔ صدر جمہوریہ یوگ کے پروگرام کے بعد رانی درگاوتی یونیورسٹی جائیں گے، اور جہاں وہ یونیورسٹی کے 36ویں جلسہ تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ اس تقریب میں ریاستی گورنر بھی شامل ہوں گے۔ بعد میں صدر جمہوریہ کونو نیشنل پارک بھی جائیں گی، اور وہاں پارک کی فیلڈ ٹیم سے ملنے کے علاوہ چیتا ٹریکرز اور سہاریا قبائلی افراد سے گفتگو کریں گی۔ صدر جمہوریہ کے دورے سے پہلے ضلع انتظامیہ نے دمنا ایئرپورٹ، گیریسن گراؤنڈ، سرکٹ ہاؤس اور رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ڈرون، غباروں اور پتنگ بازی پر پابندی لگا دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پشچم بنگا دیوس کے موقع پر مغرب بنگال کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج کے دن کی ریاست کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جس سے عوام کی امنگوں کا اظہار ہوتا ہے، جو مغرب بنگال کو بھارت کا ایک لازمی جز بنانے کے ان کے عزم اور پختہ ارادے کی علامت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ آج کے دن 1947 میں ایک تاریخ ساز فیصلے نے مغربی بنگال کو بھارت کے اٹوٹ حصے کے طور پر تشکیل دینے کی راہ ہموار کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ مغربی بنگال کو ملکی تہذیب اور قومی زندگی میں خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے مودی نے کہا کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس ریاست نے سماج اصلاحات، تجارت و صنعت، روحانیت، سائنس، آرٹ، میوزک اور لٹریچر کے ذریعے ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ بھارت برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کا اہتمام کرے گا، جو پیر سے شروع ہوگی۔ اس میٹنگ کی صدارت قومی سلامتی کے صلاح کار اجیت ڈوبھال کریں گے۔ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ملکوں کے قومی سلامتی کے صلاح کار اور وفدوں کے سربراہ دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مضبوط اور مؤثر رہنما کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دنیا کی سب سے با اثر شخصیات میں سے ایک قرار دیا۔ ایک امریکی نیوز پورٹل کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نریندر مودی نے بھارت کو ایک ایسے دور کے بعد استحکام فراہم کیا ہے جب ملک میں باقیادت بار بار تبدیل ہوتی رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جناب مودی گزشتہ 12 سال سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ برازیل نے آج فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ گروپ سی کے افتتاحی میچ میں مراکش سے ڈرا ہونے کے بعد برازیل پر اس میچ میں جیت حاصل کرنے کا کافی دباؤ تھا۔ اس جیت کے ساتھ ہی برازیل کی ٹیم گول کے فرق کی بنیاد پر اپنے گروپ میں سر فہرست ہے۔ آخر میں خاص خبریں۔ ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اڑیسہ میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ سرکار نے 16 فیس ڈوز کمبینیشن ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک گیر موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب پیش ہے پروگرام میری پسند۔

0: میونس اسمت چچاو لالی شی استرو لکائن حضرت علی علیہ السلام. تنے حق پزر تاکہ یرانا ریل تھپ تھپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.
1: میڈیم ویٹر کے نیوز میں بھی کلو ہرٹس میڈیم ویٹر سوچ کے نیوز میں بھی کلو ہرٹس اور ایف ایم چینل کے شاید ایچ میں ہرٹس کا دیو آکاش وانی کر کے لیں وقت پتو سوٹ ٹرگرام نیٹ چوہا سنسو کستا پروگرام نیٹ میں تب گاندھی کسل

0: bacha entir taxpiming na zerna diri jakpu lobing ma junil je ches nishwa world refugee day jere malla khyongma chatsuk present la nispara mana mangmik chindu nispara de kajak se yantang chukpik advocate nisar huseni kana tisik lipchuge nyan mazad entes di disola During Akashwani Kargil Studio Nook, Advocate Nisar Hussain Laskyo Jusio, Chanakho Ikanang Atis Human Rights Scholar Tisarikti, Fraluxbe, Tajik Spazat, Machana Yambo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Bakshi Sir, Sabasnala Ra Uju Sering Muju, Terang Tushil Se Akashwani Kargil Studio, Sketchesla.
1: Hapo Chukuria.
0: Chanaju Yarang Mati Kanuni Hagui Kaspik Juksein Manasak Basis Malangas Yarasnan Lajusanki during Atas Human Rights Scholars Peratankis
1: in
0: China Human Rights Yanungata Chichi Kanunu Dunika Yuma Basis Malla, the Human Rights Ya Insani Hukuk Matajitang, Durukuran Chiazes in this Kodachiris, Fespa Basimul Nayari and Jinchesti.
1: Maxisu Nata Human Rights Serbani Human Insani Hukuk Sonia. Taksam ngata insan la basic rights kato ngata di dunia tu kayu mana basic rights kato ngata top chin. Jadi kini ngata shelter zer ngata detox la clothes zer yang ngata zan thung zer caspo di ngati basic rights in. Lekin alami level ka di 1948 anu pura national level ka yang zer ngata General Assembly anu di yakpo ya misal human rights zare ya human rights day zare di yakpo manzoor tamasun taki alami level ka ngati sirf muluk chichi ki particular muluk chichi men di national human rights se pura meli thok ngati pura alami level ka pura di adeni khuri ka satah pe ka inki ngati insan la huquqs ka to tan di huquqs un che zarurat yo darchas bu di ja kun ya di mehna kun di de kun ya nu ki ngata di alami insani huquqs de yo zarurat son di na chi ji yara har insan la duniya ti ka chuk paida chana ko huquqs ka to thopchin lekin di alami di jaq po di human rights ya de po ya di human rights po che zarurat yo zmana har insan la chuk sa chuk barabar huquq thopcha bunyadi huquqs un to na izzat سیم برابر کوه کوی حقوق سپنه مو کوه دیگنیتی یا کوه عزت پو برابر این نه چوخ سلا امیر یا چه غریب یا چه کورن گتو کاشی یا نه یوت کورن چه کورن بومو بود ساین کون کیوغا بود ساین کورن امیر این چه غریب این چه کورن گتو دنی انسان چین نه دنیایی لیولی که سقا برابر حقوق توپی مینا او دی جاق کون یا او دی دنیون هیومن رایس دیون سلیبریت باسون سینجو بخشیس
0: بخشیس چانه ایرس جو سنگ هجو دری انسانی حقوق جاق پوزرین اتا بین الاقوامی تو کا جنرل اسمبلی ان دیر مون چ پاسو من کی دیر جاق پونتس مل لا کیون دیر گاو جاق چ کچ دن لا ہجو دسمبر سے چ مل لا چ مسا تم دنیا گا انو چن جو ریس مل لا دیون جو سن کی نتا انسان چ دنیا تک یوں من کو انسانی حقوق دی کا یون چ زندر ہجو ان نتا دخسن درو چا چا چا سون اتی بین الاقوامی تو کا کی دیر جاق پ مل لا چ مو گوشہ گزرے
1: من یارس بہترین کوشن چ نتا دنیا تک نس چوکس کی نتا حقوق کا تو تو دس نتی مولو گی نتا مثال ngati hindustani aini toli ka ngata kanuni toli ka ngata hukuks ka to thopchin ju jisme ngata hindustani as a shehri fundamental rights ka to ngata yotang odo ni zari ka ngata ngati hukuks un thopchin lekin alami level ka du che zarurat song zaba na ngati mana pichara tabqa ka to di kanuni di hukuks un ngata di hukuks un mathoba ju ka to zaba na di yara alami ngata di rights de nu gzeri nu insani bunyadi hukuks ka to mi mana mangmo mathob badqismati se yang ata unfortunately mathop dena chiji gera chi waje ka mathop rang wa nasili waje ka ya zabani waje ka ya mazhabi waje ka ya qu ngati qom parasti waje ka ya maashiri anuk khwa ikhtilafati waje ka ya gharib amiri waje ka ya bom busai waje ka mathop bana di yak po de pres ngata khakchan song se khong di alami level ka di assembly nu manzoor ba song ta ki barabar yarang asna azadi alami di yak po celebrate be malla pokhran پورا دنیا تے سق برابر رنگ حساب کا مثال گا یاران زری ngata حقوق ز بنا دے مثال کے طور پر شو پوش کا ڈیزگنیشن چنا چن سی ڈیزگنیشن چ برابر پنے تو زر بنا نہ دیون حقوق سی ماسو دے لیکن ڈیزگنیشن تو سیم اتنا مثال گا یاران اس پر تا یاران دی عالمی حقوق سے بو سن نے متشدد من مانگ مسو یارا تشدد دنیا تے من مانگ مسو تے دنیا لیول اس پر تا نہ تو تا تا دین یا پو ہیومن رائٹس جین من تشدد پوچھے سو ز بنا بو مو بوسا یاران دی چخ سو بو مو بوسا نہ کیو بوسا سیم لاس واق پو سیم واق لیکن پنی گلے بنا بو مو کم بوسا کیمو سو یا دمن ڈومیسٹک وائلنس یاران اتی نا گونیا نا دی تشدد پو بو بوسے کے یاران دی من کو ٹوٹلی زرو بو بوسا نے بو من

0: تشدد ما هم سونگا تو تشدد سونز من کوئی مثال کی طرف بو وہ سکسی لے منا کو ما فاس کلاس پڑھا لکھا لیکن غاتی مس یا غاتی سوسائٹی دی تو شی سون کی کو بو ان من چم جی سیلی نو کو کھنگما دک پر کوشن کو بہل بین سے لاز می بار کوشن کو نوکری می بار کوشن او دی تشدد نیو من بل اقوامی توڑی کا تا پورا انٹرنیشنل لیول کا یا ہیومن ورلڈ وائڈ لیول کا دی جق پ منے وسو تا کی ہر انسان لچ گسوک رنگ نسل چ وداؤٹ ڈسکریمنیشن دی جق پ متا او دی حقوق سن برابر تھو بر گوس جیسا کی غتا ایجوکیشن رائٹس
1: کسا
0: ینگ اتا ینگ چیزی غتا زر نا تعلیمی آزادی ینگ اتا مذہبی آزادی ینگ اتا مثال کے طور پر کھمی انوک سگا وقت مسیم ینگ چی چیز غتا سیم واگ یا سیم پی مینا چوک سان چوک کا تو لز بنا چوک سان چوک پنے تھو بھی مینا غتا من غری یرا غس یرا غری لیول کا زر نا دیو غتی گاؤں نے غچی گاؤں نے چوجی دی چوک شو چوک کی لس نیما لز دکھر چا بو سا کھا بو سا پینے 10 روپیہ میکزیمم نہ میں چک لیکن 10 روپیہ کم تھو چک
1: کسا
0: ادی 10 روپیہ خوران چین سے بنے ڈسکریمنیشن چیہ کو مو بچائیں لاس کو چکس
1: بالکل
0: ہاں چیچک مستری ان چیچک مثال کے طور پر کوئی اندر لاس بار کلین بولی فرق یوں چین لیکن نس کا کلین منا نس کا بومو دی بومو منا ادی بومو کی مو کم بوسا کی مو تھو بنا ادی دو تشددن ختم بینن دی جغن سیلیبریٹ با سوچ جو نتا ملک چنگ کا تو بنا صرف تے ملک پوچے کا یرا لاگو شچین دو عالمی لیول کا جنرل اسمبلی چن دی جغن گنگ ما عالمی لیول کا یرا چی شا ایگزیکیوٹ چا دی جغن گنگ ما یرا منی با سوچ جو بخشس
1: بخشس سنا دو نتا بین الاقوامی توقع این منحیه دست دروچ ملچه که نگتی بین الاقوامی توقع که گذو که قانون جه جودیانو فیس بابا سیود فیس سندنا هیومن رایتس اسکورلا دو من مایان نگتی بحارتی نگتی آین یا نوچان دو تخشی فیس بابا سی نگتی هیومن رایتس فیلا ایک جگه تا میکن
0: بخشید بخشید نگتا عالمی لیولی که یرانزر نگتی پیلا نگتا هندوستانی لیولی گذر نگتی هندوستان لیولی که نگتا یرانزر هندوستانی آین یا نوک جب هندوستان آزاد سون
1: کسا
0: برٹش حکومت کن آزاد سو 1947 سے آزاد سو سر گیپ پنا نتا خوکس کا تو چرجو ہندوستانی آئین یانو دیا نا من مین پو یار آئین نتا ہندوستانی آئین یان رائٹس من ماموتا سوت لیکن بیسک رائٹس نتا فنڈامنٹل رائٹس ٹوکتا سوتا جو دے فنڈامنٹل رائٹس پو پروٹیکٹ بھی مینا یار قانون کا تو دی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ یار قانون جی 1993 چھو مسو جو پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ 1993 یانو دی قانون پو چے چھو مسو سے بنا گا جگہ چھ کا ہندوستانی آئین زرا ہندوستانی کا قانون زرا گارنٹی تا سوت کی یری وا فنڈامنٹل رائٹ چک وائلیشن کا تو چھانا یا یار فنڈامنٹل رائٹ چک وائلیشن کا تو چھانا یار عہدے انوک کمیشن کا تو چوسو دی اتھارٹیز کا تو چوسو دونس کوئری وچین جو تاکہ یاری او دے وائلیشن پ گچوک لیول چھ ادا یاری فنڈامنٹل رائٹ چ وائلیشن چھ نا اتا مثال کے طور پر یرا یاری فنڈامنٹل رائٹ چ کا تو وائلیشن چھ نا یرا کنسٹیٹیوشن ریمیڈیز کا تو یرا مثال سپریم کورٹ لسو ہائی کورٹ لسو او دی ذریعہ کا لیکن دو من ما ہندوستانی آئین لیول کا یا ہندوستانی لیول قانون کا تو چھو جو دین چ جنگ اتی ہیومن رائٹس انسانی حقوق کو پروٹیکٹ بھی مینا 1993 انو ہیومن پروٹیکشن اف ہیومن رائٹس سرخانے قانون چھو مسو جو بخشی دی مل پوکھرا ہیومن رائٹس یارا سیف گارڈ رائٹ ٹو لائف سیف گارڈ بھی مینا یا تا ہیومن رائٹس یان یان یارا تا نتی رائٹ ٹو ایکوالٹی برابر انصاف تھوپی مینا رائٹ ٹو جسٹس ادین گنگ ما پروٹیکٹ بھی مینا دی قانون پہ کیوں مسوں تاکہ یار اس دے جگ چیاں چیاں جو کہ ہندوستان یانک 1997 فنڈامنٹل رائٹس مثال 1947 ہندوستانی آئین یاتا فنڈامنٹل رائٹ یا فنڈامنٹل رائٹ تنگس یا رائٹ ٹو ایجوکیشن زرے مثال چنگا یاران زرے دیا تغلا رائٹ ٹو ماتا ہیومن رائٹس تنگس رائٹ ٹو لیبرٹی رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ایجوکیشن زرے دی قانون ماتا ہندوستانی تنگ مسو لیکن قانون دی گد ایک پو چھو می مطلب پکھرو او دی قانون پو او دی ہیومن رائٹس پو یا دی فنڈامنٹل رائٹ پو ایگزیکیوشن بھی مینا یا مثال چیز ماتا رائٹ ٹو ایجوکیشن زرے تی من فنڈامنٹل رائٹ انجو آرٹیکل 21 اینو لیکن 2009 اینو قانون جی کیوں ماسون رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ زرے دے قانون پو کھرا چی مینن کیوں سن زبنا او دی رائٹ ٹو ایجوکیشن پو ایگزیکیوشن بے مینن رائٹ ٹو ایجوکیشن صرف زرے قانون سے انو ملوس تے صرف کتاب تک محدود ملوس پا دے قانون پو کیوں منا پورا عالمی سطح میں نتی نیشنل لیول سطح کا دے قانون پو ایگزیکیوشن بے مینن دے قانون کا تو مثال رائٹس کا تو ایک کا تو کیوں ماسون تاکہ دی نتی نتا فنڈامنٹل رائٹس کا تو یا ہیومن رائٹس کا تو تاں سیتا او دون ایگزیکیوٹ بے مینن بخشس
1: بخشی سر چھانا جو دیدیانو گاتس ہیومن رائٹس اسکول لا جو نا یلا دیانو فیس پا بس مول سنگتا جیسے رائٹ ٹو ایڈوکیشن گاتا دیانو نا زک چک چینان دیانا سکس لتا گاتا گاتی میچر دمو بس اسکنگ میں گاتا حق پویتا ہر جو تنگ سی ظلم زور

0: domestic violence sande in jung ati domestic violence ngatan ga kana pata shet der na katu yari ka zulum do zuks katu chachin ki yara pata shet misal ki tor par yara misal yara nama ngati misal nama sakne mudi tashaddud bi yari chachin
1: kasa
0: misal ki tor par nanga nama in bumin semin jang farak chik met cha islamia in cha qanun in
1: bilkul
0: miska bumin miska yang da ataji fuina bo ko amaji fuina ko nang izan doshin
1: bilkul
0: ko insanin khodai banda koin lekin ati nama wa na sakna muji shachin jaba na khuna main bomu busa aram base nang nang rang nang bomu aram bazukcha bomu ka in zere misal name ka har cheez las bacha misal ke taur par gangma aya zans khol nang bahari la sang chukyo nang bazar bunang zan tang nang yak gatu gonche khuchyo na gangma khwe ka ka tuskal na dyata shaddudin
1: kasa
0: ta yang problem jing ati misal ke taur par nang ayara la shi mangme yot pana do domestic violence zere yares do misal court ya yon se yang ya department che song se tashaddud دو لیمٹ چگین دو گاتی لیول گاتے سٹ آؤٹ بچا لیکن تشدد کا زوک چون نا لاس پو باس پی کم مسات پ تانا نے امبو کوئی فیملی کا دے بوم بو سونی مثال دے نامے فیملی کا ایموشنلی ٹورچر بت میکسیمم لی گاتا دخشم فائنینشل ٹورچر بچن کو کوئی زندگی کیوں چن کو پینر گوشا دے پینو متا نہ دو فائنینشل ٹورچر
1: بالکل
0: یا فزیکلی ٹورچر بچن جو دوں چن جیا یا کوئی ان ڈیمانڈز کا تو چن دون پورا ما بس یا مثال کے طور پر کو فائنینشلی کو کمزور بس شخص ہمیشہ مثال کے طور پر نہ بوم بوسا نما نا یا خونی بار بار یار سیم تشدد کا تو چھانا یار برداشت باہر چاوشن یاری کہ برداشت مثال مبار گوشن تے برداشت پہ ارس گران گچو قانونی یار ریمیڈیز کا تو قانونی یار حقوق کا تو نہ ادو نی ذریعے کا ادھر ٹولس یوز بس یاری ذریعہ انصاف چل بس مثال نہ ذرا ہمیشہ اس پر بن گاتا قانون تھا سوت قانونی کتاب عربی سوت قانونی کتاب یار نمو تشدد قانونی کتاب یری لاما یوں چمن یار ادھر قانونی کتاب بولتا سا یار روجو بار گوشن مینگی ملا پودین ماتی نہ ہونے ڈومیسٹک وائلنس سنسے منسے ڈومیسٹک وائلنس چی کا مثال آنے نمی جنشا چھت یا جنشا چھت ادو کھورے قانون کا تو کھورے ہونا ہو سکتا ہے دو نرا سیٹ آؤٹ میشا چک یاری گر بار بار سیم ظلم چک چھن دکھ نہ کتو نہ پہنو لاس پاؤں بچا تک پاس درچا یوں چا یارا فائنینشلی پرابلم یا یارا ینگ ینتی مثال ایموشنلی ٹارچر یا فزیکلی ٹارچر بنا اور دو قانون دو لمٹ سے پار چھانا کتو یار وہ قانونی ٹول سن کھرے یار یار انصاف تو پوشن بخشش
1: بخشش یار دی کا من چنچے نا من لیکن کھچن مثال جی تاں من اتا چنچے جی کنا گوزک چھچ زر ہجرا نن پیانا چھچ زر یار اس دیری انتظار ام دو پوشا زن چکی نی کا من چھو ظلم جی چھدر ہج دنا چنچے چنچے یار ظلم یار دن سخ تھیغن دک نہ کتو دنا ہس کے چھو دن نہ چم تبدیل چھچ زن چنا دے فلا گور خدا دو نن قانون اس متا دے حقوق رتا سوت کی متا دیو نے خلاف متا قانون لا رجوع بس متی فلا دی فلا حل چل بین چ زتن چھن متی اچھن مون لن یا گا سوت چیز متی ریڈیو یان نن نہ دینا سنا جخت اس کی انتا نہ بو نہ مسن گچ اس قسم تشدد چ نہ سمت کہ لنگ نہ مودیو من چھس نہ خیال چھن دو سم نہ کتو قانون لا رجوع بچ چنگ جی سب نہ بھاجو
0: یان سپرا جی نتا مثال دی نتا دی ڈومیسٹک وائلنس سپرا تنگ منا پتا دے ڈومیسٹک وائلنس پو خورنگ تشدد عورت نمبو تشدد چھانا دی ہیومن رائٹس دیون سلیب ناتھا مثال منظور دی عالمی لیولی کا یاران دی یغن کیوں مسوں سے جو مثال ناتھا ڈومیسٹک وائلنس کھوکری مثال قانون کا تیو دونی کا ناتھا مثال الگ یاں کھو ناتھا اس پر آتا لیکن اس پر آتا دیون دی آل ناتھا دی ڈومیسٹک وائلنس درچا خورنگ دی عالمی لیولی کا دی چیز غالتا سے یاران دی یغن کیوں مسوں سے چی جگ نمونا ناتھا بومو بچھانے میں تشدد یانگ جی جگنا ذات نہ سل مذہب آتا سے تشدد یانگ جی جگنا مثال کی طور پر سنسے فرون نمبو مانا ظلم چھا چھا سنسے چائلڈ لیبر زر سنسے نسوے کا فرو لاز باتاں چھا سنسے نسوے کا لاز باتاں مثال چھے کوئی مانا ایجوکیشن پو مانا ٹوٹولی مانا ختم سن دے جو نی مثال دیں نیما لاز باتاں کوئی تعلیم بسیل بمہن ادھی تشدد ادھون گنگ ما مانا گنگ ما ستا سن ادھی جاغن یاران دی ہیومن رائٹس سن گنگ ما کیوں ما سن سن جو ہیومن رائٹس زر نگتا من عالمی سطح کنگا تی انسانی حقوق سن برابر یومی مینا سقا سیم
1: کسا
0: نہ تا سیم زربنا یاران از یاران سنا از دی سیم زربنا یری لاس پو یاران نوکری یری نوکری ریزگنیشن پو سنچے چی پو چھپے گتنا سیم نوکری پینے نے میتھو ور گوزے لیکن سیم زربنا

السلام عليكم ديرينسي اتشينوموني كورتانس بو كوري قبل قس فاطمه ينتي دول لا يونسيت نيجو نا سلام بو فرد مچن سون شيك رديان ما يوت اتشينومون غار جوكسيود نا نان مت سن مت دوك دوك ديرينسي كورتانس بيان سق با سكس نالا وورلد ريفيوجي جيري سكول لا سبيراريك دير گاب نا سلب هلب گروپ چيوخ سي سكول لا ترسي كلب چيگت سلب هلب گروپ چيوخ سي ممبر اني حالي ميكنا Yale Chenomon Yantir Taxpe Mingna Zerna Junil Zeg Nishua World Refugee Day Duniai Refugee Ni Jakzere Dunia Gampiano Malakumatsuk Ni Refugee Chin Zerna Refugee Ode Min Lazerchinsuk Gaun La Kunti Nankang Yul Mulukpu Pangse Piane Yang Muluk Chiang Cheka Majbur Song Seyotang Jezerbana Kunti Muluk Piangkong Mehfuz Maluspeka Ya Jang Chistrolika Rangi Muluk Piang Jang Song Se Mehfuz Maluspana Piane Yang Muluk Chiang Chatsuk Ya Kodrati Afa Chigyung Mistrolika Ya Kong Ningyambo Kunti Muluk Pianok Fesha Farak Chana Kwan Ya Chosi Ya Zat zat pi wajah se khuin stroga jiksmo chana khunti nangkhang phang se yang muluk chenuk fene yongskhanulla refugee zere zerbatsuk ni world refugee jakpo united nation is gozuk baskhan inchuk ode minla gaunla khunti nangna shorbika majbur sung se yang muluk chen phene yongse tang donla himmat na sinstrat na sahara tang me fila ni di jakpo duniya la du ituk ping me jak chik inzo ki sakna chok la refugee lang izzat na mehfuz na sning kom na yambo talim hasil be rang ir de luk sil tabiar be rang i zindagi ir de mo base chue moka tobi khong haqiyot zere ni di duniya pano hazarun lakhun refugee yot inzo danuna kimon yambo زیادتی چنیو تینچو کوان اغز بردو تونیو تینچو کنتی دی زندگی سفر پیانو کوان اغز بردو مانمو تونیو تینچو سونا دک پی محفوظ جگا میت پا یا سونا زی زن میت پا پونگ می چو میت پا اسمن کنگ میت پا یا کوان کنتی یولونیان کنتا یوت کنی نوکری نپنگ سی ملوک جنیون سی دین کوان نوکری میت پا سونا کنتی نانپان نبر بسون سی دسوخ نغز بردو مانمو تونیو تینچو نی دی جاغونیانو غطا انسانیتی سکورلا حگو تانچینچو کی گزوک لانگتیس کھوئی مدد بسی کھوان عزت نا محبت بارگوشینچو زیرے غطا دی جاغونیس غطا دی سبق پو تانگمت اونا نی دی جاغون گزو عمالا کھومتو زیرنا جگا جگا سکول نا کالیشونیانو کھان سیمینار نا حگو تانگمی پروگرام ریک جاکسے او دی ریفیجون لا گزوک مشکلات نغز بردو تونیو دونی کا سپیچ ریک جاکسے سوسونیم بو ڈسکشن ریک جاکسے یا کھوئی کلچرل پروگرام ریک جاکسے گانو ریفیجون اس کھنتی ہم ٹریڈیشنل ارچیس نا زنن ہا پیش باتوک جگہ چی نیون ست نا کھوان برابر عزت نا ہمت نا سنسرت تغمی فیلا ہا دی جاغون ملک حمد سوک نی دی ایام محرم جاغونانوک اچھ نمون او دی میمان سن مرجت جا گاون جنگی وجہ سے یا گا سوک مجبوری چی وجہ سے کھون کھنتی نانکھان پھانگ سے کھنتی ملک پھانگ

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اڑیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پروجیکٹوں کا کیا افتتاح، کئی ایک کا رکھا سنگ بنیاد۔ علم و روحانیت کے عظیم ورثے کا احیائی نو ہم سب کا بنیادی مقصد، سری نگر نالندہ ڈائیلاگ سے ایل جی منوج سنہا کا خطاب۔ یوگا کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں تیاریاں مکمل، وزیراعظم نریندر مودی کولکتہ میں کریں گے ملکی سطح کی تقریب میں شرکت۔ اور نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان کے احسن انعقاد کے لیے این ٹی اے کی جانب سے ملک بھر میں موک ڈرل منعقد۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اڑیشہ میں رائے رنگ پور کے داندا بوس علاقے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ 47,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کر کے انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں سے دھان خریدنے کے لیے انہیں 3,100 روپے فی کوئنٹل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سبھدرا اسکیم کے تحت ملک کی 1 کروڑ سے زائد خواتین کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔
1: آپ دیکھیے، دھان خرید میں کسانوں کو 3,100 روپے پرتی کوئنٹل دینے کا نرنے لیا گیا۔ سبھدرا یوجنا کے مادھیم سے 1 کروڑ سے ادھک ماتاؤں اور بہنوں تک آرتھک سہایتا پہنچائی گئی۔ آیوشمان بھارت کو لاگو کر کے اڑیسہ کے پریواروں کے لیے دیش بھر کے اسپتالوں میں علاج کا راستہ کھولا گیا۔ مہا پربھو شری جگنناتھ جی کے بھکتوں کی بھاوناؤں کا سمان کرتے ہوئے شری مندر کے شردالوؤں کے لیے سارے دوار کھول دیے گئے۔ ڈبل انجن کی طاقت ملنے سے آج یہاں چاروں دشاؤں میں وکاس سنشچت ہو رہا ہے۔
0: وزیراعظم نے وہاں سکل ڈیولپمنٹ سینٹر اور ایک ریزیڈینشل سکول کا بھی دورہ کیا۔ اس سے قبل وزیراعظم نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے آبائی گاؤں پہاڑ پور کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے صدر دروپدی مرمو کو ان کے 68ویں جنم دن پر مبارکباد دی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ علم اور روحانیت کے عظیم ورثے کا ہی احیاء نو اور بھارت کی تہذیبی و تمدنی روایت کو مضبوط بنانا ہم سب کا بنیادی مقصد ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقد سری نگر نالندہ ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مستقبل شناسی سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شاندار ماضی اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر نالندہ ڈائیلاگ وکست بھارت کے نئے نظریے کو ہمت کے ساتھ آگے بڑھانے کا ایک منفرد موقع فراہم کر رہا ہے۔
2: کشمیر اور نالندہ کے گیان کے کیندر اور ودوانوں نے مل کر پورے وشو کی سب سے پراچین اور نرنتر جیوت سبھیتاؤں کو نرمت کیا ہے، اور اس سبھاگار میں اپستھت پرتیک ویکتی بھارت کی اس مہان سبھیتا کا اتراधिकारी ہے۔ یہ وراثت ہمارے لیے ایک پرکاش پنج ہے، اور سری نگر نالندہ ڈائیلاگ کے مادھیم سے اس پرکاش کو بدھیمتا، ساہس اور دور درشتی کے ساتھ آگے بڑھانے کا اوسر ہمیں ملا ہے۔ ہمیں ساسن، سنسکرتی، وگیان اور ویشوک سمباد کے ہر چھیتر میں یواؤں کی سکری

0: جہاں انہوں نے فوج کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے اوکشی میں قائم پشمینہ گوٹ فارم اور دریائے سندھ پہ تعمیر کیے گئے پہلے راک چیک ڈیم کا بھی دورہ کیا. ان کے ہمراہ لداخ کے ایل جی ونے کمار سکسینہ بھی تھے. نیشنل ٹیسٹ ایجنسی این ٹی اے نے کل دوبارہ لیے جانے والے نیٹ انڈر گریجویٹ کے امتحان سے پہلے آج قومی سطح کی ماک ڈرل کا انعقاد کیا, جس کا مقصد اس امتحان کے آسان اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانا تھا. این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ اس میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. ایک بیان میں ایجنسی نے کہا ہے کہ اس امتحان میں 22,79,000 امیدوار شامل ہو رہے ہیں. یہ امتحان کل دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک لیا جائے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک نیوز اینکر آصفہ میر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: ہمارے معاشرے میں منشیات کا پھیلاؤ ایک ایسی لعنت ہے جسے ہمیں ہر حال میں ختم کرنا ہے. اس کے لیے پولیس کا تعاون بے حد ضروری ہے تاکہ ان منشیات کو ہماری کمیونٹی سے ختم کیا جا سکے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھے تاکہ وہ منشیات کی طرف مائل نہ ہوں. پولیس کو بھی مسلسل چوکس رہنا ہوگا اور ان افراد کو سخت سے سخت سزا دینی ہوگی جو ان منشیات کی فروخت میں شامل ہے, تاکہ یہ لعنت ہمارے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر ختم کی جا سکے. تبھی ہمارا معاشرہ اس تباہ
0: کن
2: لعنت سے محفوظ ہو سکے گا.
0: کشمیر کلا منچ نے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اشتراک سے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پالاپور سری نگر میں نشہ مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا, جس میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. روا مہینے کی 26 تاریخ منشیات مخالف بین الاقوامی دن ہے. اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا. پروگرام کے مہمان ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر امتیاز منصور. ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے ہمارے ساتھی شیخ تجمل احمد. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج خانپورہ بارہملہ میں حضرت جانباز ولی رفائی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی. انہوں نے وہاں محکمہ آثار قدیمہ اور آرکیالوجی کے ذریعے چلائے جا رہے ہیریٹیج ریسٹوریشن اور کنزرویشن پروجیکٹ کا معائنہ کیا. ڈاکٹر اندرابی نے موقع پر ہی اعلان کیا کہ اس مقدس درگاہ کی تعمیر نو اور باقی پروجیکٹ کا کام اب فوری طور پر وقف بورڈ کے ذریعے شروع کیا جائے گا. سری نگر کے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں محرم الحرام کی 6 تاریخ یعنی سوموار کو یوم حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ایک دینی مجلس کا انعقاد ہوگا. نماز ظہر سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی واقع کربلا اور امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت بیان کریں گے. 22 جون کو منعقد ہونے والے میلہ کھیر بھوانی کے سلسلے میں آج ماتا کھیر بھوانی یاترا کو جموں سے رسمی طور روانہ کیا گیا. ایم ایل اے نگروٹا دیویانی رانا نے 8,500 شردالوؤں کو اس میلے میں شرکت کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج سینٹرل سیریکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پاپور میں جموں کشمیر میں سیریکلچر شعبے سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. اس میٹنگ کو مرکزی سرکار کے سینٹرل سلک بورڈ کے اہتمام سے منعقد کیا گیا تھا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر سمیر کول نے تلملہ گاندربل میں منعقد ہونے والے کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں شردالوؤں کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے. اس دوران پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت عوام کی راحت رسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج راجوری میں پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک میں مختلف شعبوں کی غیر معمولی ترقی درج کی گئی ہے. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے سری نگر ریجنل سینٹر نے سکاسٹ کشمیر میں طلبہ کے لیے ایک نیا سٹڈی سینٹر قائم کیا ہے.

0: اس سٹڈی سینٹر میں زراعت سے متعلق 19 کورسز چلائے جائیں گے. سری نگر میں قائم ریجنل پاسپورٹ آفس کو پاسپورٹ سیوا پرسکار کے تحت سال 2025-26 کے لیے بہترین پاسپورٹ آفس کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے سال 2023 میں درج کیے گئے ایک معاملے کے سلسلے میں کانپور اتر پردیش کے رہنے والے ہرکیت سنگھ کے خلاف چیف جوڈیشل میجسٹریٹ سوپور کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. اس دنیا میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جیسے خلوص، الفت، جذبہ، پیار، محبت وغیرہ، مگر اس فہرست میں اگر ہم مہمان نوازی کو بھی شامل کریں تو بالکل بے جانا ہوگا. یہی مہمان نوازی شاید کشمیر کو باقی ماندہ دنیا کی مناسبت ایک الگ مقام یا درجہ عطا کرتی ہے. جموں کشمیر، خاص کر وادی کشمیر، چونکہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، یہاں کی مہمان نوازی معمولی سطح سے کافی ابھر کر ایک فن بن گئی ہے اور ایک عام کشمیری اس کا فنکار ہے. کشمیر کو اس دھرتی کی جنت کے طور پر جانا جاتا ہے. کشمیر ہمارے ملک کے ازحد قیمتی مقامات میں سے ایک ہے. ہمارا کشمیر آسمان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے برف پوش پہاڑوں اور پھولوں کی چادروں کو خود میں سمیٹے وادیوں، قدرے ساکن جھیلوں، شفاف چشموں، گیت گاتے جھرنوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں برسوں کے ثقافتی ورثوں اور دل لبانے والی دستکاریوں کی وجہ سے دنیا بھر سے سیلانیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سیاحت کشمیر میں صرف ایک اقتصادی سرگرمی نہیں بلکہ زندگی کا ایک طریقہ کار بھی ہے، جو دستکاری، پکوان، فن و تمدن اور نقل و حمل سے متعلق خدمات نیز مہمان نوازی سے ہزاروں خاندانوں کی نہ صرف مدد کرتا ہے بلکہ ان کو آپس میں جوڑتا بھی ہے. یہاں کے سیاحتی مراکز کی بات ہی نرالی ہے، جہاں مرکزی شہر سری نگر میں جیل ڈل، جیل نگین اور مغل باغات موجود ہیں، وہیں سونامرگ کے گلیشیئر، گلمرگ کی گلپوش وادی اور ناقابل فراموش مناظر، اور پہلگام اور اس کی چھوٹی چھوٹی مگر پرکشش وادیاں ایک سیلانی کے قدموں کو منجمد کر دیتی ہیں. ان مشہور سیاحتی مقامات کے ساتھ ہی کشمیر الپائن کے میدانوں، ندیوں اور جنگلات کا ایک وسیع خطہ ہے، جو کہ اس کو ٹریکنگ، فشنگ اور ایڈونچر ٹوریزم کا ایک خاص مقام بناتا ہے. یہاں کی مختلف روایات میں کشمیریت کا ایک مشہور تصور ہے، جو کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، رواداری اور کثرت میں وحدت کی ایک روشن مثال ہے. یہاں کی موسیقی، لوک گیت، رقص، پکوان، دستکاری اور تہوار ہمارے اس ورثے کا ایک اہم حصہ ہیں، جو کہ سیاحوں کے دل و دماغ پر اپنے نقوش چھوڑ دیتے ہیں. سیاح یہاں سے پشمینہ شال، پیپر ماشی، قالین وغیرہ کی خریداری کرتے ہیں. ایسی بھی مثالیں ملی ہیں کہ اگر ٹریول کرتے ہوئے یا شاپنگ کے دوران کوئی سیلانی اپنی کوئی قیمتی چیز یا نقدی وغیرہ بھول جاتا ہے تو کشمیری دکاندار یا ڈرائیور نے وہ چیز ہر بار واپس کی ہے. روایتی طور پر کشمیری بہت ہی مہمان نواز ہیں اور یہاں پر مہمانوں کا استقبال گرم جوشی، احترام اور سخاوت کے ساتھ کیا جاتا ہے. سیاح قہوہ، نمکین چائے اور واضوان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ڈل جھیل اور نگین میں ہاؤس بوٹ قیام کا ایک خاص تجربہ فراہم کرتے ہیں، چونکہ اب دور دراز علاقوں جیسے لولاب، بانڈی پورہ اور گریز تک سیاح جاتے ہیں، وہاں پر ہوم سٹے کا چلن شروع ہوا ہے. یہاں پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو اگر سیاحت کو کشمیر میں بڑھاوا دینا ہے تو ہمیں بنیادی ڈھانچے کو اور بھی مضبوط بنانا ہوگا. اب چونکہ ریل کا رابطہ بھی شروع ہوا ہے، سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس بڑھتے ہوئے رش سے نمٹنے کے لیے ہمیں سڑکوں، پبلک ٹرانسپورٹ، قابل بھروسہ انٹرنیٹ اور عالمی معیار کی سیاحتی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی. ہمیں دستکاری اور دیگر مقامی مصنوعات کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے اور منافع خوری کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہوگی. ٹرانسپورٹ میں اگر کوئی ناجائز اور زائد قیمت وصول کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ہماری حکومت، سرکاری ادارے اور اس صنعت سے جڑے افراد کو چاہیے کہ سیاحوں کا بھرپور خیال رکھیں اور سیاح کشمیر سے میٹھی یادیں لے کر واپس اپنے وطن جائیں. تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں،

0: ہماری نامہ نگار سے.
1: ثقافت کی وزارت ملک بھر کے 100 سرکردہ مقامات پر یوگ کے خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے, جس کا مقصد بھارت کے مالامال ثقافتی ورثے, تاریخی مقامات اور یوگا کی روایت کو مضبوط کرنا ہے. اس پہل کے تحت 12 سرکردہ مقامات پر اہم تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا, جن میں دلی میں لال قلعہ, اتراکھنڈ میں ہریدوار, اڑیسہ میں کونارک, کرناٹک میں ہمپی, تمل ناڈو میں مہابلی پورم, مہاراشٹر میں ممبئی, بہار میں نالندہ, گجرات میں احمد آباد, اتر پردیش میں سارناتھ, لداخ میں لے, تلنگانہ میں حیدرآباد اور آسام میں سلچر شامل ہے. ثقافتی رابطوں کی بھارتی کونسل کے ساتھ اشتراک میں بیرون ملک 210 سے زیادہ بھارتی مشن دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگا تقریبات کا انعقاد کریں گے. دلی میں اہم عوامی مقامات پر یوگا تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا, جن میں شانتی پتھ کے لان, یمنا اسپورٹس کمپلیکس, کرتویہ پتھ, سی پی سینٹرل پارک اور تال کٹورا گارڈن شامل ہیں. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل کولکتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دیں گے. ان میں آئی این ایس دونگیری, آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس اگرے شامل ہیں. ان کا ڈیزائن بحریہ کے جنگی بحری جہازوں کے بیوروں نے تیار کیا ہے اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے انہیں تعمیر کیا ہے. اس کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم بنانا, ہائیڈروگرافک سروے اور آبدوز شکن نظام کو مضبوط بنانا ہے. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ایک با اختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں.
2: گزشتہ 12 برس کے دوران حکومت نے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ڈھانچہ جاتی اقدامات کیے ہیں. باختیار بھارت کے دو سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق سٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہیں. 76,000 کروڑ روپے کے بڑے اخراجات کے ساتھ دسمبر 2021 میں بھارتی سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹر مشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا, جس کا مقصد صنعت کی قیادت میں تحقیق, ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تربیتی مراکز اور مستقبل کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تشکیل پر زور دینا ہے. سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشن 1.0 نے اس اہم صنعت کے لیے بنیاد فراہم کی اور مشن 2.0 ایکو نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا.
3: The first mission was to start the industry in our country, and it's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
2: بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی, جس سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا جانا بھی آسان ہوا. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ سٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں.
4: نریندر مودی جی کے نیترتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم, اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے. آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کاریہرت ہیں, جو سیٹلائٹ, لانچ ویکل, ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے کھیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں.
2: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 کا کل دوبارہ امتحان ہوگا. کل ہونے والے اس دوبارہ امتحان میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22

كيد لشيء فبك للحسين عليه السلام. إمام حسين سالار شهيدان عليه الصلاة والسلام عزاداري بي أهميت بو صام سي أهميت و صام سي ضرورت نتي روايات حسابي کا منظر روايات حسابي کا انت خدمت دا مختصران دي وقت بي گنجائش حسابي کا بيان باشد دي روايات نغتا بيان باشد صام سي جو عزاداري بو ضرورين عزاداري بي غير الصواف جو ضرورت بو معصومين كن سنتا روايات نو بيان باشد ودي روايات حسابي کا نتا ده حساب پو نتا بعض جاگا تھو مچد کی عزاداری با یت پو مستحب سنت و دی عزاداری پو فضیلت انو اہمیت انو لئی نگان سیوت لذا دی دخسن دی مورد پر اندش انتی خدم اللہ بیان میرے تا روایت کھچی کی طرف زنگتس اشارہ با چھت کی ایمی معصومین کنس امام حسین علیہ السلام اصحاب امام حسینی عزاداری کن برگزار بایت پہ انک چام سکھ اہمیت نا چام سکھ ثواب سے دربایت پونگا تا روایت یہاں بیان باشد تین شی تیرنگ نا بعض روایت چی خند خدمت اللہ بیان باشد حسین علیہ السلام فیق پی اصحاب کن دوست اصحاب کا تیر سکھ دیں گا تا آشورائی جگ پہ انک تا بیان باسوں اصحاب پنی خدمت اللہ حسین فیق پسی انتی کن انتی ذمہ داری پو گوخ سین زرے وينتس نلا ياري ومدد بس ان ينتكنا ين حق مت ينتج من نقص ان ضربنا ده وقت ان كسل بما شسود غتا اصحاب بني بعض كلمات ان غتا بدا شاجتي دنيا نسين روايات ان بيان بعد بحساب كا زهير بن قينس حسين خدمت له عرض باص مختص بن رنجان مولا نجس يري كان سخص غربت بده حساب شي نجس خصوص اسين يري كان گویا نا زحیر ابن قین اگر ہزار بار شہید بس زندہ باین چھوت نا زندہ چھاین چھوت نا نا زحیر ابن قین اس یری کنا نس تخص کرسا سن و یری کنا نس فداکاری فدا بچا سن جرت نیو کلمات کنشتیان دارا زخلا مسلم ابن او سجا کی کسل میں مچتا ہوں دیونی کلمات کنشتیان نگتا اللہ کو آچت کی دیونی اس دی کسل کن بیوں مجد پو نم زرندگ نیز ونید دی وقت پینو زرندگ کی نام سنگ نگتا چیر شار کوشن زگ جو احل بیت معصوم قیادت انو گا انسان چک دائر ان داخل کا تو سنسن نا کوئی قیادت حسابی کا کوئی رح بری حسابی کا کوئی رح نمائی حسابی کا گا لشی انو داخل سوس نکو حسابی کا ڈول سیدنا انسان دی مقام پی گلے بندگ دی مقام ہونی کا لبستے عرض باشر چیز پانا رنچان مولا مسلم ابن اوسا جا زرد اگر نا مسلم ابن اوسا جا کا تو رس پر گیا شہید بس زندہ باگیاں چاہت نا نا مسلم ابن اوسا جا جری لمحے نو گا رس پر گیا شہید بس زندہ بنا سنگا زیری کن اللہ لن چسمن یا حسین زرد دی مقام پی گلے بایت پو دی مرحلہ پی کا ہوئی نفس کن حجاب کن رفع سو سے حجاب کن دور سو سے ادی مقام نکلے بیت پو سبب سو چیکس چیکس لپتی با مقام نکا چی بس لپنے بنا دون گاما سبب سو کی ولایت ایمی علیہ السلام رحبری کا کوئی نقش قدم ایک درست پیت پو فر سبب سو دی مقام کن کلے با ودری آشی پو حضرت قاسم علیہ صلاۃ و سلام فی قسطین چ کسل بھی مسوان کری بات سن سے سوال بسر چس بنا رنجن مولا آیا نسا نس کی کہ شہادت کے لب چسی نظر بنا حسین سوال باسوں دے قاسم اسی تنوں نے یا قاسم اینگی می گوت قاسم یرا موت پو یری نظر چی تھو نظر بنا کسل بھی مسوان احلا من العسل نم زر چن احلا من العسل دے وقت پی حضرت کی انسان اس نام سنگ ائمی نقش قدمی کا ائمی رہنمائی حسابی کا ائمی رہبری حسابی کا ڈل ننی ود انسان کن دی مقام کن ایک لب سے کسل بھی مچت کی موت پنی شتیا چی سوزید جو شہد بچک برانسی بچک نا شیرین سو درد برانسی بچک شیرین سو رویت پر نم سر چس انسو نام سا اہل بیت نقش قدمی کا اہل بیت اس دس پیت پی حسابی کا ڈل ننی ود انسان پلا سبب چس انسو کی دی مقام کن ایک لب سے چیز رہت موت پوہا موت پونگا شیرین صورت موت شیرین چھایت پو نم چھچا سن سوک نام اسا اہل بیت نحج قدمی کا ڈل بنا لذا کسل جنگو چھتا اہل بیت روایات انک ازاداری بایت پو حسین کا نگو آیت پو چنان جی رسول گرامی اسلام اس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حالا خدمہ خطاب بسر کسل